Lieber Iho, Iho, au, ich kahille, Iho, amae, Iho, ailo, nanou.

hvorhøj kan fælde vi, hvor bor i bunden og har bænder. Hvor er lige i åben, kælderne sig vi om, kom af i balen og morgen. Papa i kan jo i luna, hvor er lige i åben, kælderne sig vi om, kom af i balen og morgen. Papa i kan jo i luna.